Saguzia de Giga Mortafoy Sai Sieka Radichat Sitrogene Saguzia de Giga Mortafoy Sai Sia Mosorobar Hazal Fai Largo Mokanem Taganargoine de Giga de Grand Labaratan Kuchikim and Kuchiki Amadimandra Gredia Sanfil Chicana Shakurtur Angimurinduru Cabin Technique Dutching and a Sawin Cran Creo Carmicura Dutching and a Tan Sale Mohammed Sale Sato Zo Sawa Sawa Uduru Anjara Yaga and Shak Yusim Malim Beshir Nargoine ساتو زو سوا سوا درگوی جو شرف نگوینی اده تاینو که تنگانده عمر ادریس عمر ارران بلان لبرنیندو اما چطرانا لگو فرچین اما شانا دا شفینا تنامانی نگی کانا اللہ رحم جنو اللہ گشو فرچین اللہ دولتین ما ساتو زور دیگه دیگرم بکنی کارفال بندو سلام علیکم